0: aici ca să scacem o vodă.
1: Iunachii ne potrebuie o medal. Iunachii potrebuie o srečne otroke. Postani del te žele Junako.
2: Pošli pomagam pet ali pomagam.